pikeun budak awewe nyaeta hiji. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Pagerwangi Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884 kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh Pagerwangi Dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Panencoan Jati Gede anu kiwari jadi tempat ngadegna Masjid Al-Kamil pernahna di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Basisir Behwetan, Bendungan Jati Gede. Masjid Al-Kamil merupakan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nu wangunanana jadi pamicu pikeun wisatawan anu daratang. Nu ngadongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pamandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulo anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu padugikeun, simkuring web rupanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

pengajian pikeun maca doa salamet, biasana doa nur buat, jeung doa-doa sejena, sangkan jabang bayi mulus rahayu, sehat tur salamet. Warta Pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna temenang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Keulinan galah asin biasa dipaenkeun di balandongan anu lega tur di garisan. Para pamain kudu lompat pikeun ngahindar ti pamain lawan. Cara maenkeun galah asin, pamain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca ka katuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengkeun tim seje

0: 4.
1: Di antara lobana destinasi wisata Purwakarta, Bendungan Jatiluhur cukup legendaris. Jaraknya ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara mimiti diwangun dina taun 1857 ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna Bendungan Jatiluhur mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai anu dingaranan Pelimpah Morning Glory, mirip kembang tarompet. Salian pemandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di Bendungan Jatiluhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Istora Resort, jeung kafe, penginapan, jeung tempat endah sejena. Warta pamungkas. Walungan Cimanu huluna aya di pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut anu ngalir ka wetan sapanjang 180 km jeung muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina taun 2016, bulan September, kungsi kajadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Sariling Peuting.
1: Kaum rangu di mana wae ayana, wilujeng wengi, atuh ayana mah urang hiburan kawenginakeun galangkungan dang yang gening lagu-lagu kliningan khusus panginten tiap dinten Kamisnya urang dugikeun. Wilujeng wengi ka kaum dangu anu karesan, namenya trekeun Propas Suara Budaya Bandung atanapi anu masih kene satia pamugi dina wengi ieu tiasa kahibur oge, tiasa karensangan kuruntuyan lagu-lagu kliningan. Nyangakeun aya Renggong Bandung diteraskeun kana Anglet.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana. Duh, teu karaos pisannya waktu teh urang cekapkeun deui ka tabu 23 atanapi tabu 11 runtuyan lagu-lagu kliningan dina wengi ieu dipungkasku sanga gancang geus diteraskeun kana dongeng Sunda Jumat Kasarad bagian 2 dipungkasku geuntes peuting nyangahkeunah.

di luareun karaton di hiji patempatan Mahapatih jeung Senopati Kerajaan keur paguneman. Ukur paduduaan jeung teu pati tarik dina nepikeun omonganana. Obor nunapa dina

Nuka Kali Cesan. Di sababaraha tempat, katempo warga nakeur ngariung nyang hareup pandurukan. Kitu na teh kawuwuh samap tak pakarang. Ret kahareupeun

Tapi tekung silila jelek ngajiri meraksa wiguna ngadadak ngabedega di hareupeun lawang guha nu katelahna garbawena tempat ngajerk Sancasena nu jadi guruna. Brai raksa wiguna benta beraksi deku sirahna tungkul leungeuna nyembah di hareupeun dada mangrupa carane mongkeun sikep ajrih kanu jadi guru sok sanajan can katemong ringkangna. Sampurasun maha guru, hapunten anu kasuhun, wireh dinadangat ayeuna abdi nepangan salira maha guru. Ti jero guha kapireng sora guruna nemalan. Bagea raksa wiguna, yap kadieu jang. Unyuk sumangga guru, hatur nuhun pisan, wireh salira parantos masihan widi. Kuniang raksa wiguna nangtung laju muru ka jero guha. Barang anjau ka tengah guha ka tempo guru na keur sila dina luhureun batu bari jeung nukangan tayoh nama keur mujas medi. Brek deui raksa wiguna sideku cong nyembah mangrupa salam hormat. Sancasena ka tempo ngangkat leungeuna saterusna ngolesed tina diukna. Kami geus nyaho kana maksud kadatangan hidep. Pokna bari nyamperkeun. Hapunten anu kasuhun guru. Rumaos, rumaos dongkap ka dieu teh bade minang saraya ka salira. Nya teu nanaon. Jeungna deui memang kitu kuduna. Pasualan nu berat mah ulah dikekeuweuk jeung disinghareupan ku sorangan. Kami atoh mana kitu ge hidep teh masih keneh nganggap kolot ka kami. Duh kantenan pisan guru. Sanaos isinana taku dongkapna ka dieu teh. Wireh aya pamunu tungkul maha guru. Geus, geus teu kudu dicaritakeun anak king. Kami ngamaklum pisan. Hatur nuhun guru. Tema raksa wiguna kawuwuh pasemona marahmai. Gek maha guru Sancasena teh sila dihareupeun nu jadi muridna. Sajongjongan masimpe taya paguneman, Sancasena nat neuteup antep raksa wiguna bangun nu hayang neuleuman eusi hatena. Tapi sanggeus sawatara waktu pokedal deui omongan. Kami ge satuju kana naon maksud jeung paniatan hidep. Sumuhun guru, nyangakeun we, nyangakeun sadaya daya. Abdi moal seueur carios, sokomo dipayuneun salira nu weruh sadurung winara. Geus. Yeuh, geus lila kami ngadagoan hidep datang teh. Satadina mah rek ngemat sangkan geura nepungan, tapi gening beh nama mobok manggi gorowong oge hidep teh datang sorangan. Sakali deui hapunten anu kasuhun. Rumaos abdi tamelar kanu janten guru. Hapunten pangersa. Raksa wiguna lianti nyembah teh manehna oge nepikeun kasumujud di hareupeun Sancasena. Geus teu kudu jadi pikiran. Ayeuna mah urang langsung kana maksud jeung tujuan hidup. Hayang nyaho kalemahan denawa kerama lin. Sumuhun guru leres kitu pisan. Ek, ku kami rek dibejakeun. Bagja, bagja. Sugema nu taya hinggana sabab kami apa. Naon nu jadi alasan hidup nepi ka hayang nyaho kalemahan denawa kerama teh. Lianti eta kami ge baris ngarojong kana sagala rupa keputusan hidep. Saleresna mah teu acan kaemut kadinya. Saparantos terang kalemahanana teh abdi bade kumaha guru. Tacan kaemut rupina mah. Ke oge bakal kapanggi. Tapi sakali deui kami bakal ngidinan tur ngarojong pisan kana pamaksudan hidep. Hatur nuhun maha guru, hatur nuhun. Moal aya jimat atawa elmu nu bisa ngabinasakeun denawa kerama.

istri solehah ngaraksa kula warga. Mindingan aib-aib balocorna kaayaan ku kataatan. Tarabaha kasalaki dina kumawulakna. Jujur tur ikhlas tatapakan hirupna. Marengan lengkah salaki berang jeung peuting. Nyaah jeung deudeuh teu weleh nyacas dina rarai istri solehah. Tara ieuh maleukmeuk, mangsa pinanggih hirup pripuh jeung salaki. Estu pengkuh dina janji pasini nukung si diikrarkeun. Satia salalamina, miharep prido mantena. Harta banda salaki nu mangrupa kurnia, dijaga ku kajujuran, ditata ku kaparigelan, dilarapkeun kalawan luyu jeung aturan.

poek nahate, neangan cahya obor kahirupan. Ieu kuring kaasih anjeun walungan batin nu teu weleh leber. Moal bedah ku jaman saat ku umur waktu. Tempat suci neuleumkeun rasa nu ngagulidag jeroeun dada. Nyeos nu ngacacang saban mangsa. Kuring simbut dedeh awak tiris.